0: Menos cuarto a las 8:07 en Canarias, Radio Nacional de España. Se queda usted ahora con la información de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Nova fronte sanitaria en Galicia, ahora protagonizada por los coordinadores de las urgencias hospitalarias. Acusan a Sanidade de bloquear las contrataciones y de poner en riesgo atención no verán. Poñen como exemplo Ourense, que contan, digo, 40% dos facultativos necesarios. A Consellería negao e anuncia medidas xa para esta semana para as urxencias hospitalarias da capital ourensa. Atención ao tráfico, cortada autovía 52 a altura de Melón por un accidente dun camión. O conductor faleceu tras caer dende o alto dun viaducto no que se produciu o accidente. Deportes, o Celta día a día o sono da Champions tras perder en Balaídos 2-3 co Levante. Os valencianos saen con este triunfo dos postos de descenso. O tempo, quedamos nunha situación entre as altas e as baixas presións. Seguirán os intervalos de nubes, pero o risco de chuvias hoxe é mínimo, as que non soben son as temperaturas. Vexamos como empeza a xornada nas principais cidades. Imos a Vigo, Óscar González.
3: Os días en Vigo, ceos cubertos con 12 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: ¿Qué tal vos días? Pues por aquí despechado y 11 grados.
2: Nos agora a Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí nubes e claros e temos 13 grados.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí tamén nubes e claros, pero con 9 graus.
2: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
7: Temos nubes e claros, 10 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, poucas nubes tamén entre 10 e 11 graus. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Ana Laje, bos días.
8: Saúdos, bos días. Para hoxe agártase unha xornada na que teremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións, xa chegándose un anticiclón polo Atlántico. En canto ao día de hoxe, teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, con posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte na segunda metade do día. En canto a temperaturas, hoxe as máximas están sen cambios ou con lixeiros ascensos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte.
2: Os coordinadores das urxencias hospitalarias denuncian o bloqueo da contratación de profesionais para estes servizos. 10 responsables de urxencias nas distintas áreas sanitarias asinan un comunicado no que din sentirse discriminados e maltratados pola Consellería de Sanidade. Noemí Alonso.
9: Aseguran que non se están contratando reforzos necesarios, a pesar de que se achega o verán e que aumentará a demanda asistencial nas zonas con maior auxe de visitantes, e denuncian que non se alivia a súa sobrecarga laboral, a pesar dos insistentes avisos de que hai hospitais como Ourense, onde os médicos de urxencias están exhaustos porque son só o 40% dos que se precisarían. José Manuel Fandiño, presidente en Galicia da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias.
10: O que temos é un sistema fiscalizador, un sistema de bloqueo que ten que pasar por servicios centrales e que non ocurrirá con antelación. O único que reclamamos é ter unhas condicións iguales ao resto de profesionales médicos e poder manter as presencias que necesitamos para atender en tempo e forma aos pacientes.
9: Queixanse ademais de que a voluntariedade na prolongación da xornada xa instaurada nos centros de saúde e que agora se aplicará tamén nos PACs non se contempla pro persoal que traballa en urxencias. Celebran a mellora laboral conseguida por eses compañeiros, pero lamentan que o persoal de urxencias queda a marxe, dai que reclamen unha equiparación en canto exceso horario.
2: Un comunicado este dos médicos de urxencias que xa recibiu resposta por parte da Consellería de Sanidade.
9: Asegura que é falso que se estea a bloquear a contratación de profesionais pros servizos de urxencias hospitalarias e pide lealdade institucional a los asinantes. Alfredo Silva, director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.
11: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta consellería estánse a adoptar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
9: Neste senso, apunta que nos vindeiros días adoptará medidas extraordinarias para reforzar o servizo en Ourense e que os apoios por parte de outros profesionais que se realizan nos servizos de urxencias tamén están rexidos pola voluntariedade incentivada.
2: Das urxencias pasamos a falar da atención primaria e xa está en marcha a nova unidade que a Xunta decidiu crear para restar labor administrativos facultativos, dará servizo a centros de saúde da comunidade, segundo as necesidades. Así o confirmou o Conselleiro de Sanidade nunhas xornadas formativas en enfermería celebradas en Ourense. Cruz Mato.
12: Serán 50 técnicos de saúde arestora en período de formación. Entre as primeiras funcións encomendadas están a de recetar medicamentos e a de facer informes cando os médicos de familia dos centros de saúde estean desbordados. Antonio Gómez Camaño, conselleiro de Sanidade.
13: O apoio vai ser moi dinámico, ¿no? En función das necesidades, ¿no? Se un momento determinado un centro de saúde pues, fai falta pues, algún aumento, un pico de actividade, por exemplo, da renovación de recetas, pues, se pondrá foco aí.
12: No Día Internacional da Enfermería, o conselleiro recoñeceu a falta de profesionais desta especialidade no sistema galego. En resposta ás críticas do sindicato SATSE, que estima que faltan uns 6.000 enfermeiros no Sergas, afirma que este ano a convocatoria pública de emprego suma un total de 2.476 novas prazas.
2: 7:51, continuamos co repaso da información da xornada en Galicia. A Xunta vai celebrar o xoves a primeira sesión da mesa de diálogo social. Unha reunión entre executivos, sindicatos e patronal, coa que se pretende reducir o absentismo laboral. Rubén Beiró.
14: O presidente dos empresarios galegos, Juan Manuel Vieites, aposta por aliviar as burocracias pras mutuas e deixou caer que agarda que as primeiras medidas da Xunta ao respecto cheguen canto antes.
15: Cuanto máis áxiles seamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
14: Lamenta a decisión da CIGA de non participar neste encontro, pero asegura que iso non vai frear o traballo. Para Pablo Paco Sanz, presidente da Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo, a mesa comeza con BOPE.
16: Me lleva que hay muy buena predisposición por parte del gobierno, por la parte sindical y por la parte empresarial.
14: Recalca a importancia de ter un maior control sobre as persoas que reinciden, porque, segundo afirma, o 30% das baixas en Galicia axeran o 4% dos traballadores.
2: Pero Comisións Obreiras advirte aos empresarios e a Xunta de que o diálogo social terá que abordar o absentismo, pero non son a parte que lle interese o goberno galego. Amelia Pérez, secretaria xeral do sindicato en Galicia, cree que para tallar as baixas hai que falar das causas detrás dos elevados datos de sinestralidade laboral ou da situación da sanidade.
17: Tenemos que falar desas listas de espera, de por que os traballadores e traballadoras de Galicia tardan tanto en ter un diagnóstico e en facer unha proba para ter ese diagnóstico. Por que hai tantos accidentes laborais con morte? Non nos vamos a negar, evidentemente, vamos a ocupar o espacio que nos corresponde, pero falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
2: E recollemos agora a preocupación pola posible reducción de trens no Eixo Atlántico a causa a obriga a Renfe de ceder os seus talleres tamén a operadora privada Irio. Esta obriga é unha imposición da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, Patricia Liste.
18: Pero Renfe di que se ten que compartir o uso dos seus talleres, terá menos tempo para reparar os trens propios e, polo tanto, deberá recortar servizos. Hai malestar tamén entre os traballadores polas posibles repercusións. Pedro Cano, portavoz de Comisións Obreiras.
19: Podría afectar severamente a las circulaciones del eje atlántico. Una profunda preocupación, ¿no?, de que deriven en que el material ferroviario de Irio entre en unos plazos organizativamente inviables y sin valorar adecuadamente cuál es el impacto que daría sobre el servicio público ferroviario.
18: Renfe xa presentou un recurso perante a Audiencia Nacional para non ter que ceder os talleres a Irio. Esta cuestión chegará ao Congreso a través de Sumar Galicia, que vende registrar unha batería de preguntas para que o Goberno detalle as consecuencias da decisión da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.
2: A Xunta eleva a Comisión Europea as súas alegacións á reforma do Regulamento de Costas que promove o Goberno Central para limitar as concesións ao dominio marítimo terrestre. Xa presentará esas alegacións perante o Ministerio de Transición Económica, pero agora dá o paso de remitir copia a Bruxelas porque non se fía do Executivo Estatal. Manuel Gutiérrez da Silva.
20: A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quere que as autoridades europeas teñan constancia de que Galicia é partidaria de reformar a Lei de Costas e non o regulamento, principalmente polo argumento da inseguridade xurídica. Afirma a conselleira que o novo regulamento, se entra en vigor, entrará en contradición coa lei.
21: Porque a lei permite unha cousa e o regulamento, que é órgano inferior, prohíbe esa mesma cousa. O regulamento o que pretende limitar a concesión, as concesións, e a lei permíteos, o regulamento restrinxe prórrogas e a lei recoñeceas, Pois esta pretendida reforma xurídica o único que vai traer é un aluvión de recursos suizais.
20: Salienta Ángeles Vázquez o risco dunha reforma que, segundo di, nace con vocación de litixosidade.
2: Precisamente o novo regulamento da Lei de Costas que prepara o Goberno Central agárrase a Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra na súa loita contra a permanencia de ENFE en Lourizán. Antón Masa, é presidente do colectivo.
0: Este regulamento di que as concesións en dominio público marítimo terrestre que non teñan por que estar en dominio público terrestre non podrán permanecer durante máis de 75 anos contando desde o momento que se concede a concesión e as posibles prórrogas que se teñan dado. Nese caso, ENCE só podería estar en Lourizán hasta 2033 e non 2073 como eles esperan.
2: Antón Masa fixo estas declaracións na presentación da mobilización anual contra ENCE que terá lugar o domingo 24 deste mes de maio. A partir do día 24 de maio dese mesmo día que ten lugar a manifestación de ENCE en Pontevedra, os cerca de 600 traballadores de FCC, a concesionaria da recollida do lixo en Vigo, irán a folga. Farano con carácter indefinido, se non hai acordo antes. A ruptura das negociacións coa dirección da empresa sobre a renovación do convenio colectivo é o detonante da protesta. Lamentan, entre outras cousas, que a empresa queira botar atrás dereitos adquiridos hai máis de dúas décadas, como a xubilación parcial aos 60 anos. Xesús Diz, presidente do comité.
1: Nesta negociación sorprende moito a cerrazón da empresa, porque, repito, chega incluso a ser casi un chantaxe. O sea, na derradeira reunión, cando nos levantamos da mesa, a postura da empresa é ou nos entregades a xubilación parcial ou senón non seguimos negociando. O sea, é que é unha invitación a que nos levantemos da mesa e nos movilicemos. É que é inasumible ese punto.
2: E unha cousa máis antes dos deportes, os traballadores do sector do metal da provincia de Pontevedra volverán a manifestarse este mércores no marco da nova xornada de folga para presionar na negociación do convenio colectivo. Para este mes teñen convocados outros 5 días de folga, os primeiros estes, os de hoxe a mañá. Hai previstas manifestacións en Vigo, Pontevedra e Vilagarcía. E a conflictividade esténdese tamén á provincia da Coruña, onde os traballadores convocaron tamén paro para o día 19. 7:57, continuamos, agora facémolo cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
22: Que tal, bo día, rematou o soño a Champions do Celta, a falta de 6 puntos en xogo, está a 7 do quinto posto. Perdeu de novo en Balaídos ante un rival da zona baixa da clasificación. O Levante caeu por 2-3 nun encontro no que adiantouse o principio de cada parte con goles de Ferran Jucla. Claudio Giraldez, adestrador do Celta, explicou esta derrota.
23: En el momento que tú piensas que eres mejor que un rival que es de tu mismo nivel, pierdes. Es bastante sencillo de entender. Cuando bajas un 1%, y evidentemente la responsabilidad es mía porque no somos capaces de corregirlo y nos ponemos por delante y pensamos que podemos jugar cortito y no ir al espacio y que podemos ahorrar esta vuelta y no puedes ahorrar nada en el fútbol profesional.
22: Eso sí, está convencido de que o ano que ven estarán en Europa.
23: Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Veo al equipo vivo, veo al equipo con muchos recursos, con muchas opciones y tenemos 2 partidos para sellarlo, dependemos de nosotros mismos, es una realidad.
22: Toca esperar a xornada de hoxe para saber a cantos puntos quedan os seus perseguidores, un deles é o Athletic Club de Bilbao, rival dos celestes, o domingo en San Mamés. O domingo tamén xogará o Depor na segunda, pechando a xornada ante o Andorra. Na primeira federación, destacar que os xogadores do Arenteiro denunciaron a través da AFE case 3 meses de impago. E o Marcelo Fútbol, en baloncesto, o Coliseo da Coruña organizará a fase de ascenso de primeira FEP a ACB, sempre cando o Básquet Coruña logre a clasificación para esta fase final. Mañá, primeiro partido na cidade herculina ante o Menorca, eliminatoria de cuartos de final o mellor de 5 encontros.

estadounidense Bill Jacobs e o galego Marcos Coll actúan esta noite na Sala Capitol de Santiago. Levan xa case unha década formando tándem artístico e agora teñen un novo traballo discográfico, chámase One More Time, e poderá disfrutarse en directo a partir das 8:30 do Serán, como dicíamos, na Sala Capitol en Santiago.

A banda da Loba presenta a Merlín, un novo sinxelo inspirado en Begoña Caamaño, a escritora a quen se lle dedican este ano as letras galegas. O novo tema do grupo Compostelán, inspirado na novela Morgana en Esmelle, recupera o seu imaginario para trasladar o presente unha lectura crítica e feminista dos mitos artísticos.

0: segunda visita al país asiático desde la que realizó en 2017 tras su primer mandato. Todo esto y más a partir de y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
2: Saudos de novos médicos de familia temen medidas contra eles logo de que os inspectores dos Sergas comezaran a visitar os que teñen máis doentes de baixa para revisar os seus casos. Unha actitude precaupante para os facultativos e inaudita, segundo BNG, que apuntan as demoras dos Sergas como causa principal. Hai outros titulares, Eva Otero.
3: Os xefes das urxencias hospitalarias advirten de accións legais para garantir que os profesionais dos seus servizos reciben o mesmo trato da administración que outros colectivos médicos.
2: As 10.000 traballadoras de dependencia menores las infantis insisten en demandar a política social salarios e condicións dignas.
3: Os traballadores volven paralizar o sector metal de Pontevedra e ameazan con escalar o conflito se a patronal non muda posicións.
2: No tempo, menos chuvias para hoxe. Meteo Galicia, Ana Laje, boa tarde.
4: Boas tardes. Para esta tarde agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chubasco illado ocasional, máis probable canto máis o norte e o leste. En canto ás temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso, estarán os valores máis altos entre os 19 e 23 graus. Os ventos sopran de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.
2: Os médicos de familia denuncian as inspeccións que o Sergas está a facer nos centros de saúde para controlar as baixas laborais. En localidades como Vigo, os inspectores estánse a reunir con facultativos con máis doentes de baixa para pedir toda a documentación e analizar caso por caso. Os médicos séntense fiscalizados e mesmo temen que se poidan tomar medidas contra eles. Aitana Vidal.
5: Os médicos de familia aseguran que esta medida pon en dúbida o seu traballo. Din que os inspectores sempre tiveron acceso aos expedientes dos doentes, pero que agora comezaron a reunirse con eles para coñecer as causas e a duración de cada baixa. Recordan que estas situacións dependen de asuntos que non lles competen, como o atraso nos procesos hospitalarios. Javier Iglesias é médico de familia en Vigo e voceiro do Sindicato Omega.
6: Hay factores como el retraso en las pruebas diagnósticas, en las revisiones de los especialistas, que están aumentando muchísimo el absentismo, eso por supuesto. Luego el médico de familia está con una sobrecarga muy grande, tiene muchos pacientes en la consulta y no tiene tiempo suficiente para hacer bien, eficaz, ese control del absentismo.
5: Recordan que no seu día xa se fixo unha campaña similar para controlar a prescripción de fármacos que acabou con expedientes disciplinarios para os médicos. Temen que con isto poida pasar o mesmo.
6: Lo que nos está pareciendo es que es una medida fiscalizadora, es como si vienen a fiscalizar cómo estás haciendo tu trabajo. Nos hace incluso dudar con temas legales, porque ¿qué es? ¿Es un expediente informativo? Si se observa alguna irregularidad, ¿puede acabar un expediente disciplinario? O sea, es un tema legal que también nos preocupa.
5: Estas inspeccións para controlar as baixas, ademais de en Vigo, fanse tamén en áreas sanitarias de Santiago, A Coruña, Lugo e Ferrol.
2: A líder do BNG considera en audito que os inspectores están a facer ese traballo. Ana Pontón lembra que Galicia é a segunda comunidade autónoma con menos baixas por enfermidade e atribúe a súa prolongación o colapso sanitario. Pontón asegura que estamos ante o Alfonso Rueda máis ultra dos últimos anos.
7: E é inaudito que os inspectores estén facendo esta labor. E isto forma parte dunha campaña maquiavélica do Partido Popular que o que quere cuestionar o dereito dos traballadores e das traballadoras cando están enfermos a poder ter unha baixa.
2: Os trastornos psíquicos presentan case a metade dos casos de absentismo laboral. As mortes por suicidio superan a suma de accidentes de tráfico, VIH e homicidios. Cifras que poñen de relieve o grave cariz que están a tomar as enfermidades mentais. Por iso hai que ter unha información plena, como a contida na guía xurídica da saúde mental que se presentou en Vigo, Óscar González.
8: Si as doenzas mentais están á orde do día entre as familias que en moitos casos se empobrecen por ter que custearse tratamentos caros. Segundo a Organización Mundial da Saúde, unha de cada sete persoas padece unha enfermidade mental. E segundo, o Instituto Nacional de Estatística, cerca de 4 millóns de españois ten algún tipo de discapacidade relacionada con doenzas de ese tipo. E case a metade do absentismo laboral é consecuencia de trastornos psíquicos. Julio Ramsés é un dos autores da Guía Xurídica da Saúde Mental.
9: O absentismo laboral tiene su origen ou su causa un 45% al menos en tipologías de problemas de salud mental. E os trastornos duales del tipo de una adicción conectada con la salud mental son muy habituales.

0: Al extremo que el 75% de los adictos a drogas, a alcohol, a cualquier sustancia, tienen enfermedades mentales.
1: Aquí ofrece información acerca das axudas e das desgravacións tributarias relacionadas coa saúde mental. As súas autoras insisten en cambiar a cultura da queixa verbal pola formal por escrito á hora de reclamar dereitos.
2: E os coordenadores dos servizos hospitalarios de urxenxas advirten de accións legais para garantir que reciben o mesmo trato da administración que outros colectivos. Os últimos acordos retributivos elaborais dos Sergas non chegan a eles, que se senten ninguneados e desprezados.
3: Os médicos de urxenxas hospitalarias non están amparados nin no acordo relativo a atención primaria nin no da atención especializada. Seguen baixo un pacto de 2007 que fixía xornadas obrigatorias fronte á voluntariedade introducida noutros colectivos. Con estes datos responden as declaracións do director xeral de asistencia sanitaria, que rexeitou que houbera trato desigual. Negaba tamén o bloqueo de contratacións nestes servizos, pero os xefes das urxencias dan conta dunha orde do 6 de maio que incluiu os médicos de urxencias nunha lista de profesionais que requiren de autorizacións previas para contratos temporais. As únicas incorporacións neste servizo, precisan, foron pactadas hai 4 anos co anterior conselleiro, que tiña outro talante e compromiso coa institución.
2: Non deixamos a páxina social. Dende o Concello de Barreiros alertan de que o servizo de axuda ao fogar do Concello está en perigo. Das 19 traballadoras hai 10 de baixa e 2 de vacacións. Ademais, as arcas municipais deben pagar unha parte do custo por hora de atención ás persoas dependentes. A corporación pediu por unanimidade a Xunta o financiamento íntegro do servizo. Diego Rodríguez.
4: No Concello de Barreiros recoñecen que están facendo o imposible para non deixar a ninguén desatendido. As baixas e as vacacións do persoal de servizos sociais súmanse aos case 25 euros que custa a hora de traballo na axuda ao fogar. A chega da Xunta vai ser de 16 euros nos vindeiros 2 anos, algo que Carmen Veiga, concelleira de Servizos Sociais, considera totalmente insuficiente porque a competencia, segundo di, é do goberno autonómico.
5: Se a nós, que é unha competencia da Xunta de Galicia, nos pagaran o 100% do custo do servicio, nos podíamos respirar, porque senón estás empleando os cartos que terían que ir para outras cousas, incluso dentro dos propios servicios sociais.
4: O cadro de persoal de axuda ao fogar de Barreiros cobre 30.000 horas o ano e atende agora mesmo a 60 persoas. A maioría son grandes dependentes que, sen esta prestación, terían que abandonar os seus domicilios. Para a alcaldesa, a nacionalista Ana Hermida, estamos diante dun problema que afecta a toda Galicia.
6: A situación que estamos a sufrir todos os concellos en xeral, pero quizáis máis os máis pequenos, bueno, tamén os que temos a poboación máis disperso, porque os custos de prestación son máis altos, non? En función dos desplazamentos, pois é unha problemática que chega a poñer os concellos contra as cordas, non?
4: No Concello de Barreiros afirman que esta situación conduce á privatización do servizo.
2: E os traballadores dos servizos dependentes de política social, como atención a discapacidade, menores e ensino de infantil de 0 a 3 anos, volvían hoxe a concentrarse en demanda de condicións laborais dignas. Convocados pola CIGAS, ACUT e SNEP, pediron ás portas das instalacións na Coruña da Consellería un convenio colectivo xusto, Eva.
3: O persoal destes tres sectores esenciais, preto de 10.000 e a maioría mulleres cuidadoras, leva un ano mobilizándose. Queren convenios ou acordos que melloren as súas condicións de traballo con salarios que lles dean para vivir. En algúns casos non chegan o salario mínimo interprofesional. Enrique García, responsable de política social da CIGA.
7: Ou ben, un pouco por encima do SMI e incluso algúns dos traballadores por debaixo do SMI. Para algún exemplo, pois as educadoras de infantil e cuidadoras tanto de menores como de discapacidade, que todos eles ahora mesmo están por debaixo do SMI.
3: Reclaman tamén xornadas e quendas xustas, lembran que son servizos esenciais aos que hai que dar resposta.
7: Están na precariedade absoluta. Algúnas delas estamos casi falando de explotación, porque falamos de contratos fixos discontinuos, falamos de contratos incluso parciais e temporais, de acordo? En donde non dan chegado a fin de mes. Xa polo salario, despois se pinda por encima esa precariedade.
3: Denuncian que a conselleira de Políticas Sociais, Fabiola García, se nega a escoitalos. Os tres primeiros días de xuño farán un camiño de Santiago reivindicativo que terminará na terceira etapa cunha manifestación dende o Monte do Gozo ata a Xunta en San Caetano.
2: Cambiamos de tercio. Segunda xornada de paro no sector metalúrxico e de comercio do metal da provincia de Pontevedra. Seguimento masivo, según os sindicatos que agardan que as patronais reflexionen e non estendan máis un conflicto que non convenga a ninguna das partes. Houve manifestación polas principais rúas de Vigo na que participaron milleiros de traballadores. Óscar González.
1: Si os representantes sindicais coinciden en que a resposta nas movilizacións é máis que aceptable, un sinal para unha patronal que cualifican de imobilista. Conforme paso o tempo, a protesta pode radicalizarse. Santiago García, Comisión Obreiras.
8: Temos o todo interés de desbloquear esta situación. Estamos esperando esa recapacitación da patronal e que teñamos unha das últimas jornadas de folga. Si seguimos esta situación, a tensión se vai a incrementar. Un mal momento para todos, sobre todo para a clase traballadora.
1: A folga non vai ser indefinida porque se vai modular en función da resposta das patronais. Xulo Fernández, Ciga.
9: No, si a patronal non nos chama a negociar, ou non quere negociar, non seguiremos. Nos agora non reuniremos, temos convocado a 19, 20 e 21, e si a patronal non entra en razón, pues seguiremos con máis días hasta que entendan que teñen que sentarse e negociar de boa fe.
1: Os paros no metal son chamadas de atención aos empresarios para que se tomen en serio as condicións laborais, porque senón os traballadores fuxirán do sector. Hai que renovar os cadros de persoal. Cristian González, UGT.
10: Gente moi maior trabajando neste sector e la patronal nos separa a ese relevo generacional que antiguamente pues entendíamos los aprendices o ese ayudante que es necesario porque la experiencia se gana en mucho tiempo y a veces 10 años para poder hacer este trabajo y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: O paro repetirase mañá e outros tres días máis de momento para a semana que ven.
2: E enxeñeiros de montes e forestais con dereito a unha praza na Xunta quedaron sen ela por mor do incumprimento reiterado da sentenza que lles daba razón. Así o denuncian os afectados, consideran que a Xunta ignorou os sucesivos requerimentos para que executara a sentenza co obxectivo premeditado de alegar despois que xa non se daban as condicións para que accederan á función pública. Manuel Guterres da Silva.
11: En outubro do 2024, a Xustiza obrigou a Administración Autonómica a reservar 9 prazas máis para enxeñeiros de montes no concurso de méritos dun proceso de estabilización, ou seja, ordenou darlles fixeza. A Xunta puido obedecer xa daquela, pero non o fixo, tampouco cando a resolución se fixo firme. Como seguía sen mover ficha, chegoulle por fin unha orde de execución forzosa da resolución. Pero a esas alturas a Xunta tiña xa outro argumento. Pasara o tempo e para entón non podía cumprir a resolución porque non existían xa as prazas específicas que se requerían. En opinión do vocero dos afectados, Abelino Díaz, houbo unha estrategia deliberada de dilación con mala fe administrativa.
12: Iban encaminados a poder crear una situación para luego poder justificarse. Sabes que es una maniobra que el tribunal pues le ha validado a la Xunta. Nos quedamos un poco todos sorprendidísimos porque era evidente que la Xunta podía cumplir la sentencia si hubiera querido en su momento porque había esas plazas.
11: En efecto, el tribunal limítese a establecer como alternativa que a Xunta indemnice os afectados, una pobre compensación para quien tiña derecho a una plaza de funcionario.
2: E os funcionarios de Facenda concentráronse hoxe diante de todas as oficinas e sedes da Axencia Tributaria, protestan polo bloqueo na negociación sobre a mellora das súas condicións laborais. Patricia Ariste.
13: Piden a regulación do teletraballo como dereito. Denuncian, ademais, que o desenvolvemento da súa carreira profesional está paralizada dende 2019 e que as xubilacións provocaron un déficit de persoal. Algo que repercute, segundo Pablo Burgos, voceiro do sindicato CESIF, na súa eficacia na loita contra a fraude fiscal.
14: Que no nos podemos centrar en los grandes evasores, en las grandes economías, en los grandes entramados de fraudes y simplemente nos limitamos a los contribuyentes menores, a las rentas del trabajo, a las pymes y a los pequeños empresarios. Todo eso va unido al incremento de objetivos que está trasladando la agencia tributaria a los trabajadores de la agencia tributaria y a la realización de nuestros trabajos. Dense cuenta que en los últimos 5 años se habrán jubilado como el entorno de un 25-30% de la plantilla.
13: A situación de indendeo sindicato afecta a 1.600 funcionarios en Galicia. Para o cadro de persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira piden que sexa considerada unha profesión de risco. Durante as concentracións gardouse un minuto de silencio en recordo os gardacivís falecidos o pasado venres en Huelva durante a persecución dunha narcolancha.
2: Obese, digamos, a súa preocupación pola decisión da Xunta de reactivar numerosos proxectos mineiros denuncia que non houbo comunicación co seu grupo parlamentario e tampouco con algún dos concellos máis afectados. Rubén Beiro.
15: É un tema que preocupa a moitos veciños. De feito, desde o partido din que desde que se fixo este anuncio, diversas asociacións trasladaron a súa inquietude. A deputada socialista Patricia Iglesias afirma que o Executivo galego actúa con falta de planificación.
16: Non hai planificación de ordenación do noso territorio. Eso é unha condición previa, evidentemente, para despois tramitar proxectos que teñen moitísimo impacto no territorio, na vida da xente.
15: Ademais, considera que estas decisións non se deben tomar sen falar primeiro cos concellos.
16: Non gobernar de costas o territorio. Para nós parecenos fundamental. Este tipo de proxectos teñen que vir de baixo arriba. As decisións teñense que adoitar contando co territorio, contando coa veciñanza e contando cos concellos afectados.
15: E destaca que os socialistas sí apoian a minería, pero se é sostible.
16: Nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende. Os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer. O que pedimos é planificación, rigurosidade e equilibrio.
15: Por iso advirten que fiscalizarán a actuación do goberno galego neste eido unha vez as medidas veñan publicadas no DOGA.
2: Adega recorrerá no Supremo a sentenza que permita a continuidade do parque eólico Acival nos municipios de Barro, Campolameiro e Moraña. A sentenza do Supremo do 6 de abril reproba a actitude pasiva da Xunta ante as denuncias da veciñanza e o Seprona pola aparición de elementos patrimoniais, pero desestima a demanda por considerar que a vía xudicial non era pertinente. Algo rebatido por un voto particular que fala de signos evidentes de destrucción destes achados. Belén Rodríguez de Adega.
17: Que se sea unha sentenza exemplar que condene a Xunta, que condene a Administración Pública por non cumprir coa súa obriga, non? Que sería defender ese patrimonio, paralizar as obras, para adoptar as medidas de protección necesarias para proteger eses elementos arqueolóxicos que apareceran no decurso das obras.
2: Adega presentará o recurso de casación en coordinación con Almilsen Eólicos e a Asociación Acival, que non entenden que outros proxectos da zona si foran desbotados. E falamos tamén dos profesores do grupo de traballo do Instituto Castelo de Vigo, que resultou gañador dun concurso sobre a escritora Begoña Camaño e denuncian a censura da Xunta que modificou ese proxecto sen consentemento. Eliminaron a estrella vermella dunha bandeira galega que aparecía nunha das ilustracións. Dende a Xunta defenden que o cambio foi consensuado co equipo directivo do centro, Aitana.
18: Os profesores encargados deste traballo sobre o Día das Letras Galegas falan dunha vulneración inaceptable dos dereitos de propiedade intelectual e dun intento de ocultación do contexto ideolóxico de Begoña Caamaño tan presente na súa vida e na súa obra. O certo é que a bandeira coa estrela foi sustituída por outra sen estrela e coa franxa azul do lado contrario, uns cambios que xa lles propuxera a Xunta e que non aceptaron. Dende a Xunta aseguran que a modificación é parte dos axustes establecidos e que a deformación da bandeira débese a un erro de imprenta. Tamén aseguran que os cambios contaron coa autorización do equipo directivo do IES Castelao, algo que desminten dende ese centro.
2: Casi un 20% dos galegos son vulnerables fronte á pobreza enerxética. A Xunta trata de implementar medidas para paliar esta situación, faino a través do Pacto das Alcaldías polo Clima e Medio Ambiente, unha iniciativa da Unión Europea que aquí involucra a 287 concellos, da que hoxe houve un encontro estatal en Santiago, Silvia Muiña.
19: O feito de non poder poñer a calefacción en inverno polo alto custe de enerxía ou vivir en vivendas con goteiras e humidades son causas de vulnerabilidade enerxética, unha lacra que cada vez afecta a máis fogares. Marta García, experta en transición enerxética.
20: Hai un 23% de persoas que declaran non poder mantener a temperatura adecuada en invierno e tamén agora se está evidenciando esa pobreza enerxética que llamamos de verano. Ya non só cuesta calentar a casa en invierno, sino que tamén tenemos problemas de climatización en verano.
19: En Galicia estimase que máis dun 19% dos fogares viven en pobreza enerxética. Catalina Tomás de Carranza, subdirectora xeral da Consellería de Medio Ambiente.
21: De un 19,5% de la población gallega vulnerable frente a esta amenaza de la pobreza energética, siendo una problemática muy extendida en municipios rurales de menor población.
19: Dende o goberno galego precisan que traballan en medidas contra esta ameaza, que pasan, por exemplo, pola mellora da eficiencia enerxética dos fogares ou o fomento do autoconsumo.
2: E nos sacos deportes, Carlos Jiménez.
22: O Celta dixo adeus as opcións de poder disputar Champions despois da derrota por 2-3 no estadio de Balaídos ante o Levante nun partido no que adiantouse no marcador en dúas ocasións con goles de Ferran Tuglà. O conxunto vigués continúa sexto á espera do que pase no resto da xornada. Eso sí, o técnico do conxunto vigués, Claudio Giraldez, está convencido de que lograrán a clasificación para estar o próximo ano en Europa.
23: Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Veo al equipo vivo, veo al equipo con muchos recursos, con muchas opciones y tenemos dos partidos para sellarlo, dependemos de nosotros mismos, es una realidad.
22: Na segunda división, no deportivo, Jeremai finalmente vai poder xogar este domingo a partir das 2, recibindo Andorra. Na Primeira Federación, xogadores, corpo técnico e traballadores do Arenteiro denunciaron a través da AFE que levan xa case 3 meses sen cobrar. Ao marxe do fútbol, en baloncesto, citaos en a Liga CB para o Breogán. A partir das 7 recibirá a visita do Lleida.
2: Pois así pechamos esta crónica de Galicia, deixámolos xa en Radio Nacional, coas noticias de España e o mundo, pero regresamos coa información de Galicia a cada hora a esta sintonía.